hus har blivit kontaminerat till digniteten av en prostituerad. Oändlig, bottenlös regression. Man vill tysta hur vildmarken sjunger, som man fruktar hur rovdjurens hunger ska störta medias konspiration.

dräganörat med rovdjurens fana i topp. Se med fasa hur flocken marscherar genom

Pirate Rock, the best radio station on the West Coast.

0: Pirate Rock.
1: Hallå, det här är Ralf ifrån Mustache. Du lyssnar ju givetvis på Pirate Rock. Yeah.

You get the best new songs on Pirate Rock 90.7 and 95.4 FM. Pirate Rock.

0: Pirate Rock.
1: Hej, där är Anders.
2: Det här är Peter.
3: Det är Niklas.
4: Det är Björn.
1: Vi är från In Flames och vi lyssnar just nu på Pirate Rock. Suspicion.

Pirate Rock. Igår, idag, imorgon. ...90,7 och 95,4. Pirate Rock.se.

från 70-talet fram till idag. PirateRock.se

90.7 and 95.4. PirateRock.se.

Pirate Rock, 90.7 and 95.4.

0: Tycker du att det är svårt att hitta rätt person att anställa? Vi på Ultimat Rekrytering kan vaska fram precis det ni önskar. Att hitta den ultimata kandidaten är inte lätt. Det tar tid och kräver ett stort engagemang. Med våra effektiva och unika metoder hjälper vi ert företag att växa genom träffsäkra rekryteringar. Surfa in på ultimatrekrytering.se och läs mer om hur andra hittat guldkorn via oss. Ultimat Rekrytering. För smartare rekrytering.
1: Funderar du på att sälja bilen? Bra, för vi köper den gärna. På Karuby Bil söker vi ständigt efter välskötta begagnade bilar. Du får ett konkurrenskraftigt bud, en snabb affär och slipper allt krångel med privatförsäljning. 27 år i branschen, över 25 000 sålda bilar. Alltid med kunden i fokus. Karuby Bil i Kungälv. Karubybil.se. Ska du sälja bilen? Börja med oss.
2: Ska du bygga effektivt och säkert?
3: JW Bygg levererar byggnadsställningar, väderskydd, hissar och kvalificerad bemanning för bygg och industri. Med mer än 20 års erfarenhet och certifierade montörer får du en partner att lita på. JW Bygg. Vi bygger förutsättningarna för ditt projekt. Läs mer på jwbygg.se.
4: This is Morning Glory on Pirate Rock, 90.7 and 95.4 FM. Morning Glory on Pirate Rock.
5: Ja, men god morgon, god morgon. Välkommen till Morning Glory denna tisdag. Daniel Gildeus heter jag, sitter med dig från och med nu fram till klockan 10. Precis som vanligt så är det västkustens bästa rock. Det är nyheter, det är väder, det är lite omvärldsanalys. Nej, det är det inte. Det är inte några omvärldsanalyser faktiskt, utan det är västkustens bästa rock. Det handlar om mest hela tiden på den här kanalen faktiskt. Och så är Osborn, Iron Maiden, Pearl Jam på ingång här i den närmsta. Men vi kickar igång denna tisdag 29 september, visar kalendern. Vi rullar igång med Motley Crue. Det här är Hooligans Holiday.

Ozzy Osbourne, Killer Rock Giant här på Pirate Rock. Klockan är sådär en kvart, 20:06 någonting här denna tisdag morgon då, 29 september. Som sagt, ska kolla in dagens datum lite mer noggrant här om en stund. Vi ska också få nyheter då förstås varje hel timme. Vi ska kolla in väderprognosen där om en stund. Vi ska spela mer musik då dessutom. Audio Slave på ingång, Kiss lite längre fram. Three Doors Down ligger med här också i listan. Och nu allra närmast Iron Maiden. Det här är Can I Play With Madness?

0: största ungdomsturneringar. Samla laget, vässa formen och säkra er plats i Göteborg 27-29 mars. Future Cup 2027. Anmälan öppnar 1 september.
1: Har smärta hindrat dig från att göra det du vill i din vardag? Inte längre. BeCure medicinsk laser. Ett modernt och effektivt sätt att stödja kroppens egen läkning vid kronisk smärta, belastningsskador, inflammation, sportskador och artros. BeCure, en effektiv lösning för hela familjen. Hyra och prova eller köp din egen. Läs mer på halsoteknologi.se.
2: Platos betonghåltagning. Behöver du hjälp med håltagning, sågning eller borrning i betong? På Platos betonghåltagning har vi kunskapen, maskinerna och erfarenheten för jobbet. Oavsett om det gäller mindre projekt eller större entreprenader. Vi arbetar effektivt, noggrant och med fokus på ett riktigt bra resultat. Välj Platos betonghåltagning. Läs mer på platosbetonghåltagning.se.
3: Spela beachvolley i världens största beachvolleyhall. Regnar det och kallt spelar ni inne. Är det soligt och varmt spelar ni ute. Det är alltid fint väder på Beachcenter i Kviberg.
4: Den genomsnittliga bilverkstaden stänger för dagen redan vid 16.30. En ganska dum tid att stänga. Det tycker i alla fall vi på Bilab. Därför erbjuder vi service av din bil även på kvällstid. Lämna in bilen på eftermiddagen och hämta den servad och klar dagen efter. Krångla inte till livspusslet i onödan. Boka din service online på bilab.se. Den personliga och vakna verkstaden.
5: Pirate Rock.

Audioslave, Shadow on the Sun här på Pirate Rock. Klockan är ungefär 6:55 då denna tisdag. Daniel heter jag, spelar musik för dig här på morgnarna mellan 06 och 10. Programmet heter Morning Glory. Efter mig sen mellan 10 och 14, 4 timmars rock nonstop. Och sen i eftermiddag Christer Wolfbrandt och Rockpasset. Längre fram i den här timmen ska du få Three Doors Down, du ska få Phenomena och du ska få Magnum bland annat. Och sen då vid heltimmen 07:00 så blir det nyheter. Nu närmast blir det Kiss. Det här är Shout It Out Loud.

0: Det här är västkustens bästa rock.
1: Pirate Rock.
2: Pirate Rock.
3: Hey everybody, it's Lizzie Hale here from Hailstorm and you are listening to Pirate Rock. Arr.
2: Pirate Rock.

Phenomena Still the Night, som ju Jon Norum har gjort en fin, fin cover på sin platta Face the Truth. Hans andra soloplatta i ordningen därifrån 1992. Det här är Morning Glory, Daniel heter jag. Nyheter på gång här vid heltimmen. Fram till dess, lite mer musik. Allra närmast Poison. Det här är I Won't Forget You på

0: En ny mätning från SvD Demoskop visar att de rödgröna väljarna nobbar nyval och vill att Andersson tvingar något parti att överge sina röda linjer. Centerväljarna föredrar fortsatt en mittenlösning medan vänsterväljarna hellre släpper ministerkravet än går till valbåset igen. USAs utrikesminister Marco Rubio uppger att en utländsk aktör var inblandad i den misstänkta terrorincidenten vid den brittiska flygbasen RAF Fairford som används av USAs militär. Fem brittiska män har gripits och släpps mot borgen efter händelsen. Explosioner skakar åter i Kiev efter att Ryssland genomfört en kombinerad drönare- och robotattack mot den ukrainska huvudstaden i natt. Ukrainas militär varnade under natten för nya ballistiska robotar som var på väg. Attacken följer måndagens anfall mot Ukraina där minst 7 personer dödades och över 50 skadades. Och vi avslutar med sport. Sveriges herrlandslag vann även den andra matchen i Nations League. Efter 3-1 mot Polen hemma i Solna igår står blågult på 6 poäng. Förbundskapten Graham Potter var särskilt nöjd med andra halvlek. Trots att Alexander Isak och Emil Holm är skadade så var det ett stabilt fotbollslag vi såg. På fredag väntar Bosnien-Herzegovina.
1: När alkohol eller droger skapar oro kan det vara svårt att veta vad man ska göra. Det kan handla om en medarbetare, en anhörig eller dig själv. Kontakta Fredrik på Lirblad Recovery för stöd direkt. Lirbladrecovery.se. När du behöver vägledning och rådgivning. Godkänd av AFA Försäkring. Arbetsgivare kan få upp till 50% i rehabiliteringsstöd. Lirblad Recovery. Struktur, trygghet och tydlighet när det verkligen behövs.
2: Syns ditt företag ute på vägarna? Med Design for All förvandlar du företagets bilar till rullande reklamskyltar. Vi polerar din logga och ditt budskap. Snyggt, professionellt och gjort för att synas. Läs mer och kontakta oss via designforall.se. Alltså design4all.se.
3: Borohus bygger flexibla villor och fritidshus med smarta planlösningar och vackra exteriörer. Hus som anpassas efter dig och dina behov. Se våra fina modeller och beställ en inspirationskatalog på borohus.se. Borohus. Hus för livskvalitet sedan 1923.
4: Kock och rock i Åbro. Vi lagar maten till festen. Ni tar äran. Catering med kvalitet för alla tillfällen. Få tid till dina vänner och låt oss sköta resten. Kolla in kockorock.se. Kockorock, mat som rockar.
5: När hungern slår till, då är det dags för dunderdöner. Här snackar vi kebab med rejäl smak, saftigt kött, krispiga grönsaker och våra smakrika såser. En kebab som mättar, imponerar och får smaklökarna att vakna till liv. Dunder Döner. Perfekt till lunch, middag eller när kebabsuget helt enkelt tar över. Leta upp oss på dunderdöner med o istället för ö.se.
6: Vill du att ditt säljteam ska sälja mer och bättre? Vi utbildar säljare i det som faktiskt gör skillnad. Rätt frågor, starkare kundmöten och fler avslut. Vi är specialister på att öka ett bolags försäljning. Investera i ditt team. Höj prestationen. Advisor Partner.
7: This is Morning Glory on Pirate Rock 90.7 and 95.4 FM. Morning Glory on Pirate Rock.
8: Jajamensan, precis så är det. Morning Glory här på Pirate Rock vardagar 06-10. Daniel Gildeus heter jag som spelar musik för dig mellan dessa två klockslag. Och det gör jag i dagarna 5, måndag till fredag. Så tar vi lite ledigt där på helgen som de allra flesta. Så är det. Längre fram i den här timmen ska du få Europe, du ska få Survivor, Pretty Maids ligger också med. Och lite längre fram Extreme och Queenstrike. Precis som vanligt, västkustens bästa rock. Vi kickar igång den här timmen med Pop Evil. Låten heter Skeletons.

upp Boy & Sont här på Pirate Rock. När klockan är ungefär 6:50 då på morgonen denna tisdag 29 september. Och vi har väl ett halvtråkigt väder idag får man väl säga. Övervägande mulet, en temperatur på en 14-15 grader. Men det ser ut att bli uppehåll i vart fall, även om solen så att säga lyser med sin frånvaro. Så kan det vara. Lite längre fram i musiken då ska du få Survivor, Pretty Maids och Extreme som vi pratade om innan. Allra närmast Pretty Boy Floyd, det här glambandet som dök upp där i slutet på 80-talet. De gör en cover på en låt som Motley Crue släppte innan de släppte sin första platta. Så släppte de en singel som heter Toast of the Town och den låter så här.

Survivor, I never stopped loving you. Du får den här på Pirate Rock Morning Glory. Klockan är ungefär 20 över 7 då, denna tisdag morgon. Daniel heter jag, spelar musik för dig fram till klockan 10. Lite längre fram i den här timmen ska du få så mycket som Queenstrike. Vi ska ha Razor X, Striper, Rage Against the Machine och Whitesnake. Som vanligt bara västkustens bästa rock. Allra närmast ifrån Danmark, det här är Volbeat, Wait a Minute My Girl.

0: Pirate Rock, 90.7 and 95.4.
1: När tryggheten är viktig, välj Torslanda lås och larm. Vi hjälper dig med lås, larm och säkerhet för hem och företag. Torslanda lås och larm. Din trygghet, vår säkerhet. Torslandalas.se.
2: I november och december dukar Bulldog Kitchen Kungsbacka upp julen på italienska. Njut av ett äkta italienskt julbord fyllt med härliga smaker, klassiska favoriter och en italiensk julstämning. Läs mer på bulldogkitchen.se. Buon Natale!
3: Hörde du? Det är en rammer i sitt naturliga habitat.
4: Göteborgs Hammarservice, generalagent för rammer. Vi säljer, servar och reparerar hydraulhammare och ridningsutrustning över hela landet. 40 år som Sveriges experter på hydraulhammare. Göteborgs Hammarservice. Hammarservice.se. Hammarservice.se.
5: Det här är Pirate Rock.
6: Everybody, this is Tobias Sammet from Avantasia, and you are listening to Pirate Rock.
7: Don't worry, dear. He'll never find the gun.

is right, the best I can, ifrån albumet Empire som släpptes där 1990. En riktig höjdarplatta tycker jag. Har du inte kollat in den så tycker jag att du ska göra det. Många stora låtar i och för sig. Silent Lucidity, Empire där titelspåret, den här låten, och ja, det finns en hel hög faktiskt. Della Brown, skön låta. Så är det. Vi ska gå vidare med något helt annat förstås. Gitarristen Paul Gilbert, mest känd som gitarrist i Mr. Big kanske. Men innan Mr. Big där, när han var ung och oförstörd, så hade han ett band som hette Razor X. De gjorde ett par plattor, och ifrån plattan Second Heat, som ju är förstås den andra plattan ifrån det här bandet, så plockar vi låten Heart of a Lion.

Rage Against the Machine, Bulls on Parade. Och just den här låten, lustigt nog, finns det en hel del coverversioner på av såna här high school marching bands. Det är ju en rätt stor grej i USA att de har såna här marching bands som spelar på olika idrottsevenemang som skolorna ägnar sig åt. Och då brukar de spela just den här låten, eller brukar och brukar, men det finns ganska många klipp på high school marching bands som gör just den här låten, Bulls on Parade. Kolla gärna in det på YouTube eller Instagram, eller det är bara att söka, så kommer det dyka upp massa olika. Riktigt underhållande kan det vara. Klockan börjar närma sig 8.00 här om en stund. Vi ska snart få nyheter. Innan dess ett par låtar till då förstås. Nu närmast Whitesnake. Det här är Sweet Talker.

0: En ny mätning från SvD Demoskop visar att de rödgröna väljarna nobbar nyval och vill att Andersson tvingar något parti att överge sina röda linjer. Centerväljarna föredrar fortsatt en mittenlösning medan vänsterväljarna hellre släpper ministerkravet än går till valbåset igen. USAs utrikesminister Marco Rubio uppger att en utländsk aktör var inblandad i den misstänkta terrorincidenten vid den brittiska flygbasen RAF Fairford som används av USAs militär. Fem brittiska män har gripits och släppts mot borgen efter händelsen. Explosioner skakar åter i Kiev efter att Ryssland genomfört en kombinerad drönar- och robotattack mot den ukrainska huvudstaden i natt. Ukrainas militär varnade under natten för nya ballistiska robotar som var på väg. Attacken följer måndagens anfall mot Ukraina där minst 7 personer dödades och över 50 skadades. Och vi avslutar med sport. Sveriges herrlandslag vann även den andra matchen i Nations League. Efter 3-1 mot Polen hemma i Solna igår står blågult på 6 poäng. Förbundskapten Graham Potter var särskilt nöjd med andra halvlek. Trots att Alexander Isak och Emil Holm är skadade så var det ett stabilt fotbollslag vi såg. På fredag väntar Bosnien-Herzegovina.
1: När alkohol eller droger skapar oro kan det vara svårt att veta vad man ska göra. Det kan handla om en medarbetare, en anhörig eller dig själv. Kontakta Fredrik på Lirblad Recovery för stöd direkt. Lirbladrecovery.se. När du behöver vägledning och rådgivning. Godkänd av AFA Försäkring. Arbetsgivare kan få upp till 50% i rehabiliteringsstöd. Lirblad Recovery. Struktur, trygghet och tydlighet när det verkligen behövs.
2: Ska du bygga effektivt och säkert?
3: JW Bygg levererar byggnadsställningar, väderskydd, hissar och kvalificerad bemanning för bygg och industri. Med mer än 20 års erfarenhet och certifierade montörer får du en partner att lita på. JW Bygg. Vi bygger förutsättningarna för ditt projekt. Läs mer på jwbygg.se.
4: This is Morning Glory on Pirate Rock 90.7 and 95.4 FM. Morning Glory on Pirate Rock.
5: Jajamensan, det är Morning Glory här på Pirate Rock denna tisdag morgon 29 september. Daniel Hjeldeus och jag spelar musik för dig i 2 timmar till ungefär fram till klockan 10. Efter mig sen mellan 10 och 14 kör vi 4 timmars rock nonstop. Och sen i eftermiddag precis som vanligt Christer Wolfbrandt och rockpasset 14 till 18.

Pirate Rock. Igår, idag, imorgon. ...90,7 och 95,4. Pirate Rock.se.

Rammstein här på Pirate Rock denna tisdag morgon då, 29 september som sagt. Ska kolla in dagens datum. Lite mer detalj här om en liten stund. Vi ska också kolla in vädret. Mulet idag. Uppehåll dock, men mulet och en temperatur på cirka 15 grader. Kunde varit bättre, kunde också varit sämre då förstås. I musiken lite längre fram, Ramones på gång. Vi har AC/DC, vi har Rat och vi har Nickelback bland annat. Allra närmast, Gotthard. Det här är The Oscar Goes To.

september när Mikael och Mikaela har namnsdag. Så känner du en sån, vilket de flesta säkert kör, så drar man iväg en liten gratulationshälsning. Det hör ju till på något sätt. Ska vi se vad hänt med då 29 september. Jerry Lee Lewis hade fyllt år om han fortfarande hade levt, vilket han inte gör. Han dog 2022. Vad har vi mer? Brett Anderson, sångare i Suede, fyller 59 år gammal idag. Vad har vi mer? Rush släppte livealbumet All the World's a Stage, inspelat i Toronto tidigare samma år, 1976 detta datum. Prince, Let's Go Crazy, en av hans tidiga hits där. Den började en 2 veckors period som etta på amerikanska Billboard-listan just detta datum, 1984 då, så att det är ju ett antal år sedan, 42 om man räknar noga.

0: Pirate Rock.
1: Är ni redo för Future Cup 2027? Den 1 september öppnar anmälan till en av Sveriges största ungdomsturneringar. Samla laget, vässa formen och säkra er plats i Göteborg 27-29 mars. Future Cup 2027. Anmälan öppnar 1 september.
2: Platos betonghåltagning. Behöver du hjälp med håltagning, sågning eller borrning i betong? På Platos betonghåltagning har vi kunskapen, maskinerna och erfarenheten för jobbet. Oavsett om det gäller mindre projekt eller större entreprenader. Vi arbetar effektivt, noggrant och med fokus på ett riktigt bra resultat. Välj Platos betonghåltagning. Läs mer på platosbetonghåltagning.se.
3: Vrid upp volymen. Vrid upp effekten. Vrid upp attityden. Helt nya Volkswagen T-Roc är här. Starta upplevelsen hos Bilab Kungälv.
4: Volkswagen.
5: Har smärta hindrat dig från att göra det du vill i din vardag? Inte längre. BeCure medicinsk laser. Ett modernt och effektivt sätt att stödja kroppens egen läkning vid kronisk smärta, belastningsskador, inflammation, sportskador och artros. BeCure, en effektiv lösning för hela familjen. Hyra och prova eller köp din egen. Läs mer på halsoteknologi.se.
2: Din tonåring är redo för E4:an för att hen klarat en runda på Mario Kart. Vi förstår. Vi har hört det förut. Det är dags att lämna över rodret till oss. Bosses trafikskola. Sedan 1997 har vi räddat föräldrar från att sitta i passagerarsätet och skrika: "Bromsa!" Vi finns i Kungälv, Stenungsund, Uddevalla och Trollhättan. Skarpa instruktörer. Riktig pedagogik. Bosses trafikskola. Vi lär dem köra. Du slipper vara den som gråter i diket. Lämna in ungen. Få tillbaka en förare. Bossestrafikskola.se.
6: Härligt då. Då var man klar med det här jobbet. 4 timmar tog det. Eller jag fikar ju hälften av tiden också. Ska vi se. Lägger in det här i appen. Oh, där fanns en mikrofonknapp. Slängt upp en elcentral. AI genererar installation och funktionskontroll. Snyggt. Nu kommer alla att tro att Bosse är akademiker. Okej, material då. 4 snusdoser. Nej, jag menar kopplingsdoser. Vänta lite nu. Här finns ju redan allt. Hur kan Movin veta att jag använt FQ 1,5 elcentral och kopplingsdoser? Skönt att chefen valt en schysst app. Nu kan jag jobba mindre och fika mera.
7: Om Bosse kan använda Movin så kan vilken elektriker och VVS-are som helst göra det. Passa på att testa Movin gratis du också.

album från 1987. Girls, girls, girls. Du får den här på Pirate Rock då förstås. Morning Glory pågår 06-10 vardagar. Daniel heter jag som spelar musik för dig dessa timmar. I eftermiddag, precis som vanligt, 14-18, Christer Wolfbrandt och Rockpasset. Lite längre fram i den här timmen, Ozzy Osbourne. Vad har vi mer? Vi har Iron Maiden. Vi har

0: Pirate Rock.
1: Tjena, det här var Martin,
2: Christian
3: och Sören.
1: Och det är vi som är
4: Pagandom.
1: Och ni lyssnar på
4: Pirate Rock.

av de allra största rocklegenderna genom alla tider, i alla fall i min bok, Ozzy Osbourne, här då med Let Me Hear You Scream här på Pirate Rock Morning Glory när klockan börjar närma sig 9.00. Vi ska alldeles strax få en uppdatering nyhetsmässigt. Innan dess ett par låtar till då, nu närmast Iron Maiden, det här är Wasted Years.

0: Försvarsmakten får skarp kritik i två nya granskningar från Riksrevisionen. Uppbyggnaden av logistik och sjukvård har tagit längre tid än nödvändigt och det är svårt att veta om pengarna till försvaret används på mest effektiva sätt. Granskningen uppmärksammar också att Försvarsmakten har väldigt många regler och styrdokument, men dessa saknar prioritetsordning, vilket innebär att personalen har svårt att veta vilken regel som ska gälla om de strider mot varandra. Sverige, Tyskland, Danmark, Nederländerna, Österrike och Finland har ställt krav på att EU:s kommande sjuårsbudget måste revideras för att kapa hundratals miljarder i utgifter. Länderna vill omprioritera budgeten för att frigöra medel till försvar och innovativa företag, vilket innebär att de fattigare länderna och jordbrukarna som idag får 2/3 av budgeten bör få mindre stöd. Techjätten OpenAI drar i handbromsen för sin nya modell GPT Astra på grund av säkerhetsbrister. Det rapporterar flera medier. En av modellens brister uppges vara i efterlevnad, men även att modellen gick vidare med en uppgift utan att be användaren om lov och nyttjade potentiellt osäkra externa verktyg och tjänster. Och det är dags att ta farväl av en älskad klassiker. Nöjesparken Liseberg i Göteborg tar bort radiobilarna efter nästan 100 år. Byggnaden där radiobilarna finns ska rivas för att ge plats åt en ny attraktion. Något beslut om en ny variant av radiobilarna finns inte, men frågan utreds och ingår i planeringen av nöjesfältets framtid.
1: Funderar du på att sälja bilen? Bra, för vi köper den gärna. På Karuby Bil söker vi ständigt efter välskötta, begagnade bilar. Du får ett konkurrenskraftigt bud, en snabb affär och slipper allt krångel med privatförsäljning. 27 år i branschen, över 25 000 sålda bilar. Alltid med kunden i fokus. Karuby Bil i Kungälv. Karubybil.se. Ska du sälja bilen? Börja med oss.
2: Kocko Rock i Åbro. Vi lagar maten till festen. Ni tar äran. Catering med kvalitet för alla tillfällen. Få tid till dina vänner och låt oss sköta resten. Kolla in kockorock.se. Kocko Rock. Mat som rockar.
3: Tycker du att det är svårt att hitta rätt person att anställa? Vi på Ultimat Rekrytering kan vaska fram precis det ni önskar. Att hitta den ultimata kandidaten är inte lätt. Det tar tid och kräver ett stort engagemang. Med våra effektiva och unika metoder hjälper vi ert företag att växa genom träffsäkra rekryteringar. Surfa in på ultimatrekrytering.se och läs mer om hur andra hittat guldkorn via oss. Ultimat Rekrytering. För smartare rekrytering.
4: Borohus bygger flexibla villor och fritidshus med smarta planlösningar och vackra exteriörer. Hus som anpassas efter dig och dina behov. Se våra fina modeller och beställ en inspirationskatalog på borohus.se. Borohus. Hus för livskvalitet sedan 1923.
5: This is Morning Glory on Pirate Rock, 90.7 and 95.4 FM. Morning Glory on Pirate Rock,

här på Pirate Rock. Klockan har passerat 9.00 här för en liten stund sedan. Daniel heter jag, sitter med dig fram till strax före klockan 10. Efter mig sen 10-14, 4 timmars rock nonstop. Och sen har vi Christer Wolfbrandt och rockpasset 14-18 där i eftermiddag. Om du är nyfiken på låtlister, våran webbshop kanske, eller vill lyssna digitalt, så gör du det enklast via Pirate Rock.

Leave a Light On här på Pirate Rock. Klockan är ungefär 20:09 då. Denna tisdag morgon, 29 september. Daniel heter jag, spelar musik för dig en dryg halvtimme till, fram till klockan 10 ungefär. Du ska få lite, vad har vi på gång här i låtlistan? Vi har Poison, vi har Bad English, vi har REO Speedwagon och Hailstorm bland annat. Och allra närmast ifrån en platta som heter Revenge från 1982. Det här är Kiss, Take It Off.

0: I november och december dukar Bulldog Kitchen Kungsbacka upp julen på italienska. Njut av ett äkta italienskt julbord fyllt med härliga smaker, klassiska favoriter och en italiensk julstämning. Läs mer på bulldogkitchen.se. Buon Natale!
1: När tryggheten är viktig, välj Torslanda lås och larm. Vi hjälper dig med lås, larm och säkerhet för hem och företag. Torslanda lås och larm. Din trygghet, vår säkerhet. Torslandalas.se.
2: Hörde du? Det är en rammer i sitt naturliga habitat.
3: Göteborgs Hammarservice, generalagent för rammer. Vi säljer, servar och reparerar hydraulhammare och ridningsutrustning över hela landet. 40 år som Sveriges experter på hydraulhammare. Göteborgs Hammarservice. Hammarservice.se.
4: Hammarservice.se.
5: Spela beachvolley i världens största beachvolleyhall. Regnar det och kallt spelar ni inne. Är det soligt och varmt spelar ni ute. Det är alltid fint väder på Beachcenter i Kviberg.
6: Platos betonghåltagning. Behöver du hjälp med håltagning, sågning eller borrning i betong? På Platos betonghåltagning har vi kunskapen, maskinerna och erfarenheten för jobbet. Oavsett om det gäller mindre projekt eller större entreprenader. Vi arbetar effektivt, noggrant och med fokus på ett riktigt bra resultat. Välj Platos betonghåltagning. Läs mer på platosbetonghåltagning.se.
7: Webproffs är en kompetent och nyskapande webbyrå med lång erfarenhet. Vi brinner för design och utveckling på digitala plattformar. Om du eller ditt företag värdesätter att vara uppdaterade med de senaste trenderna för webb och digitala medier, då ska du kontakta oss. Webproffs.se.
8: Pirate Rock.

Bad English med sångaren John Waite i spetsen, Rebel Say a Prayer. Och Bad English, de hade ju ett gäng medlemmar där ifrån Journey, bland annat gitarristen Neil Sean och keyboardisten Jonathan Cain. Dessutom världstrummisen Dean Castronovo. Så är det. Morning Roro då heter programmet. Daniel heter jag, sitter med dig en liten stund till. Efter mig sen 4 timmars rock nonstop och sen Christer Wolfbrandt rockpasset 14-18 i eftermiddag. Allra närmast REO Speedwagon. Det här är Keep on Loving You, Pirate.

0: Hej, jag heter Jesper.
1: Jag heter Laust.
2: Och jag är The Lucky Jacob.
0: And we are
3: D.A.D.
0: Och du lyssnar på radion som heter Pirate Rock.

D.A.D. ifrån tiden då de fortfarande hette Disneyland After Dark. Klassiken I Won't Cut My Hair ifrån plattan D.A.D. Draws a Circle. Du får den här på Pirate Rock 90,7-95,4. PirateRock.se. Programmet heter Morning Glory. Pågår vardagar 06-10. Och jag som spelar musik för dig dessa timmar heter Daniel Hjeldeus. Tänkte att jag skulle tacka för mig för idag. Jag är tillbaka imorgon onsdag precis som vanligt 06.00. Jag hoppas att vi hörs då. Och häng gärna med Christer Wolfbrandt här nu i eftermiddag 14-18. Ha det gött tills dess helt enkelt. Tjena, tjena.

0: Försvarsmakten får skarp kritik i två nya granskningar från Riksrevisionen. Uppbyggnaden av logistik och sjukvård har tagit längre tid än nödvändigt och det är svårt att veta om pengarna till försvaret används på mest effektiva sätt. Granskningen uppmärksammar också att Försvarsmakten har väldigt många regler och styrdokument, men dessa saknar prioritetsordning, vilket innebär att personalen har svårt att veta vilken regel som ska gälla om de strider mot varandra. Sverige, Tyskland, Danmark, Nederländerna, Österrike och Finland har ställt krav på att EU:s kommande sjuårsbudget måste revideras för att kapa hundratals miljarder i utgifter. Länderna vill omprioritera budgeten för att frigöra medel till försvar och innovativa företag, vilket innebär att de fattigare länderna och jordbrukarna som idag får 2/3 av budgeten bör få mindre stöd. Techjätten OpenAI drar i handbromsen för sin nya modell GPT Astra på grund av säkerhetsbrister. Det rapporterar flera medier. En av modellens brister uppges vara i efterlevnad, men även att modellen gick vidare med en uppgift utan att be användaren om lov och nyttjade potentiellt osäkra externa verktyg och tjänster. Och det är dags att ta farväl av en älskad klassiker. Nöjesparken Liseberg i Göteborg tar bort radiobilarna efter nästan 100 år. Byggnaden där radiobilarna finns ska rivas för att ge plats åt en ny attraktion. Något beslut om en ny variant av radiobilarna finns inte, men frågan utreds och ingår i planeringen av nöjesfältets framtid.
1: Syns ditt företag ute på vägarna? Med Design for All förvandlar du företagets bilar till rullande reklamskyltar. Vi polerar din logga och ditt budskap. Snyggt, professionellt och gjort för att synas. Läs mer och kontakta oss via designforall.se. Alltså design4all.se.
2: Ska du bygga effektivt och säkert?
3: JW Bygg levererar byggnadsställningar, väderskydd, hissar och kvalificerad bemanning för bygg och industri. Med mer än 20 års erfarenhet och certifierade montörer får du en partner att lita på. JW Bygg. Vi bygger förutsättningarna för ditt projekt. Läs mer på jwbygg.se.
4: När alkohol eller droger skapar oro kan det vara svårt att veta vad man ska göra. Det kan handla om en medarbetare, en anhörig eller dig själv. Kontakta Fredrik på Lirblad Recovery för stöd direkt. Lirbladrecovery.se. När du behöver vägledning och rådgivning. Godkänd av AFA Försäkring. Arbetsgivare kan få upp till 50% i rehabiliteringsstöd. Lirblad Recovery. Struktur, trygghet och tydlighet när det verkligen behövs.
5: Okej, vem servar?
6: Det får vi klunsa om.
5: Okej, då kör vi.
7: Sten, sax, påse.
5: Yes, vi börjar serva.
6: Bra, då tar vi denna sidan.
5: Vet ni förresten vad som mer är en god början?
6: Nej.
5: Hamburgaren, haha.
6: Men åh, nu spelar vi så vi får äta någon gång.
5: Jag servar.
6: Ät, drick och spela beachvolley på Beachcenter i Kviberg. Vi har öppet alla dagar, året runt och har alltid fint sommarväder. Läs mer på beachcenter.se.
8: Vill du att ditt säljteam ska sälja mer och bättre? Vi utbildar säljare i det som faktiskt gör skillnad. Rätt frågor, starkare kundmöten och fler avslut. Vi är specialister på att öka ett bolags försäljning. Investera i ditt team. Höj prestationen. Advisor Partner.
9: När hungern slår till, då är det dags för dunderdöner. Här snackar vi kebab med rejäl smak, saftigt kött, krispiga grönsaker och våra smakrika såser. En kebab som mättar, imponerar och får smaklökarna att vakna till liv. Dunderdöner, perfekt till lunch, middag eller när kebabsuget helt enkelt tar över. Leta upp oss på dunderdöner med o istället för ö.se.
10: Du lyssnar på Pirate Rock.

0: Har smärta hindrat dig från att göra det du vill i din vardag? Inte längre. BeCure medicinsk laser. Ett modernt och effektivt sätt att stödja kroppens egen läkning vid kronisk smärta, belastningsskador, inflammation, sportskador och artros. BeCure, en effektiv lösning för hela familjen. Hyra och prova eller köp din egen. Läs mer på halsoteknologi.se.
1: Är ni redo för Future Cup 2027? Den 1 september öppnar anmälan till en av Sveriges största ungdomsturneringar. Samla laget, vässa formen och säkra er plats i Göteborg 27-29 mars. Future Cup 2027. Anmälan öppnar 1 september.
2: Den genomsnittliga bilverkstan stänger för dagen redan vid 16.30. En ganska dum tid att stänga, det tycker i alla fall vi på Bilab. Därför erbjuder vi service av din bil även på kvällstid. Lämna in bilen på eftermiddagen och hämta den servad och klar dagen efter. Krångla inte till livspusslet i onödan. Boka din service online på bilab.se, den personliga och vakna verkstan.
1: Veckans låt på Pirate Rock presenteras av Karlssons Musik, Europas tyngsta dragspelsföretag där tradition möter rå energi. Vi tar dragspelet med in i rockens värld.

0: Den person som misstänks ha kidnappat och mördat en kvinna i Rönninge häktas om. Detta rapporterar SVT. Under tisdagsförmiddagen hölls häktningsförhandlingar vid Södertälje tingsrätt och den misstänkte medverkade på länk. Enligt åklagaren kan åtal väckas tidigast i mitten av november. Barn- och ungdomspsykiatrin i Fagersta la ner en utredning om den misstänkte skolmördaren Liam Nebels psykiska ohälsa så sent som i somras, det rapporterar DN. Nu ska Region Västmanland granska händelseförloppet efter att ha fått kritik av socialtjänsten i Sundsvall. Miljöpartiet lägger fram en motion om att stoppa de så kallade tonårsutvisningarna så snabbt som möjligt. Förslaget innebär att skrivelsen om särskilt ömmande omständigheter återinförs och att de som påverkas av lagändringen får möjlighet att återvända. När en omröstning kan ske bestämmer Socialförsäkringsutskottet som tillträder nästa vecka. Hackare har stulit känslig information från tusentals nuvarande och tidigare FBI-anställda, detta rapporterar Bloomberg. Tidningen beskriver hackarattacken som en av de allvarligaste någonsin mot en amerikansk myndighet. Risken är bland annat att kriminella grupper och främmande makt ska kunna kartlägga och hota agenter och deras familjer. Och svenska hushålls syn på ekonomin har förbättrats enligt Konjunkturinstitutets senaste barometer. Stämningsläget har ökat från 98,4 till 102,2, där 100 ses som ett historiskt normalläge. Och så positiva har hushållen inte varit sedan slutet av 2021.
1: När alkohol eller droger skapar oro kan det vara svårt att veta vad man ska göra. Det kan handla om en medarbetare, en anhörig eller dig själv. Kontakta Fredrik på Lirblad Recovery för stöd direkt. Lirbladrecovery.se. När du behöver vägledning och rådgivning. Godkänd av AFA Försäkring. Arbetsgivare kan få upp till 50% i rehabiliteringsstöd. Lirblad Recovery. Struktur, trygghet och tydlighet när det verkligen behövs.
2: Tycker du att det är svårt att hitta rätt person att anställa? Vi på Ultimat Rekrytering kan vaska fram precis det ni önskar. Att hitta den ultimata kandidaten är inte lätt. Det tar tid och kräver ett stort engagemang. Med våra effektiva och unika metoder hjälper vi ert företag att växa genom träffsäkra rekryteringar. Surfa in på ultimatrekrytering.se och läs mer om hur andra hittat guldkorn via oss. Ultimat Rekrytering. För smartare rekrytering.
3: Borohus bygger flexibla villor och fritidshus med smarta planlösningar och vackra exteriörer. Hus som anpassas efter dig och dina behov. Se våra fina modeller och beställ en inspirationskatalog på borohus.se. Borohus. Hus för livskvalitet sedan 1923.
4: This is Pirate Rock, the best rock music on the West Coast.

från 70-talet fram till idag. PirateRock.se.

0: Härligt då. Då var man klar med det här jobbet. 4 timmar tog det. Eller jag fikar ju hälften av tiden också. Ska vi se, lägger in det här i appen. Oh, där fanns en mikrofonknapp. Slängt upp en elcentral. AI genererar installation och funktionskontroll. Snyggt! Nu kommer alla att tro att Bosse är akademiker. Okej, material då. 4 snusdoser. Nej, jag menar kopplingsdoser. Vänta lite nu. Här finns ju redan allt. Hur kan Movin veta att jag använt FQ 1,5 elcentral och kopplingsdoser? Skönt att chefen valt en schysst app. Nu kan jag jobba mindre och fika mera.
1: Om Bosse kan använda Movin så kan vilken elektriker och VVS-are som helst göra det. Passa på att testa Movin gratis du också.
2: Webproffs är en kompetent och nyskapande webbyrå med lång erfarenhet. Vi brinner för design och utveckling på digitala plattformar. Om du eller ditt företag värdesätter att vara uppdaterade med de senaste trenderna för webb och digitala medier, då ska du kontakta oss. webproffs.se.
3: Hörde du? Det är en rammer i sitt naturliga habitat. Göteborgs Hammarservice, generalagent för rammer. Vi säljer, servar och reparerar hydraulhammare och ridningsutrustning över hela landet. 40 år som Sveriges experter på hydraulhammare. Göteborgs Hammarservice. Hammarservice.

0: När tryggheten är viktig, välj Torslanda lås och larm. Vi hjälper dig med lås, larm och säkerhet för hem och företag. Torslanda lås och larm. Din trygghet, vår säkerhet. Torslandalas.se.
1: I november och december dukar Bulldog Kitchen Kungsbacka upp julen på italienska. Njut av ett äkta italienskt julbord fyllt med härliga smaker, klassiska favoriter och en italiensk julstämning. Läs mer på bulldogkitchen.se. Buon Natale!
2: Din tonåring är redo för E4 för att hen klarat en runda på Mario Kart. Vi förstår. Vi har hört det förut. Det är dags att lämna över rodret till oss. Bosses trafikskola. Sedan 1997 har vi räddat föräldrar från att sitta i passagerarsätet och skrika: "Bromsa!" Vi finns i Kungälv, Stenungsund, Uddevalla och Trollhättan. Skarpa instruktörer. Riktig pedagogik. Bosses trafikskola. Vi lär dem köra. Du slipper vara den som gråter i diket. Lämna in ungen. Få tillbaka en förare. Bossestrafikskola.se.
3: Är ni redo för Future Cup 2027? Den 1 september öppnar anmälan till en av Sveriges största ungdomsturneringar. Samla laget, vässa formen och säkra er plats i Göteborg 27-29 mars. Future Cup 2027. Anmälan öppnar 1 september.
2: Platos betonghåltagning. Behöver du hjälp med håltagning, sågning eller borrning i betong? På Platos betonghåltagning har vi kunskapen, maskinerna och erfarenheten för jobbet. Oavsett om det gäller mindre projekt eller större entreprenader. Vi arbetar effektivt, noggrant och med fokus på ett riktigt bra resultat. Välj Platos betonghåltagning. Läs mer på platosbetonghåltagning.se.
4: You are listening to Pirate Rock.

0: Den person som misstänks ha kidnappat och mördat en kvinna i Rönninge häktas om, detta rapporterar SVT. Under tisdagsförmiddagen hölls häktningsförhandlingar vid Södertälje tingsrätt och den misstänkte medverkade på länk. Enligt åklagaren kan åtal väckas tidigast i mitten av november. Barn- och ungdomspsykiatrin i Fagersta la ner en utredning om den misstänkte skolmördaren Liam Nebels psykiska ohälsa så sent som i somras, det rapporterar DN. Nu ska Region Västmanland granska händelseförloppet efter att ha fått kritik av socialtjänsten i Sundsvall. Miljöpartiet lägger fram en motion om att stoppa de så kallade tonårsutvisningarna så snabbt som möjligt. Förslaget innebär att skrivelsen om särskilt ömmande omständigheter återinförs och att de som påverkas av lagändringen får möjlighet att återvända. När en omröstning kan ske bestämmer Socialförsäkringsutskottet som tillträder nästa vecka. Hackare har stulit känslig information från tusentals nuvarande och tidigare FBI-anställda, detta rapporterar Bloomberg. Tidningen beskriver hackarattacken som en av de allvarligaste någonsin mot en amerikansk myndighet. Risken är bland annat att kriminella grupper och främmande makt ska kunna kartlägga och hota agenter och deras familjer. Och svenska hushålls syn på ekonomin har förbättrats enligt Konjunkturinstitutets senaste barometer. Stämningsläget har ökat från 98,4 till 102,2, där 100 ses som ett historiskt normalläge. Och så positiva har hushållen inte varit sedan slutet av 2021.
1: När hungern slår till, då är det dags för dunderdöner. Här snackar vi kebab med rejäl smak, saftigt kött, krispiga grönsaker och våra smakrika såser. En kebab som mättar, imponerar och får smaklökarna att vakna till liv. Dunderdöner, perfekt till lunch, middag eller när kebabsuget helt enkelt tar över. Leta upp oss på dunderdöner med o istället för ö.se.
2: Tycker du att det är svårt att hitta rätt person att anställa? Vi på Ultimat Rekrytering kan vaska fram precis det ni önskar. Att hitta den ultimata kandidaten är inte lätt. Det tar tid och kräver ett stort engagemang. Med våra effektiva och unika metoder hjälper vi ert företag att växa genom träffsäkra rekryteringar. Surfa in på ultimatrekrytering.se och läs mer om hur andra hittat guldkorn via oss. Ultimat Rekrytering. För smartare rekrytering.
3: Kock och Rock i Åbro. Vi lagar maten till festen. Ni tar äran. Catering med kvalitet för alla tillfällen. Få tid till dina vänner och låt oss sköta resten. Kolla in kockorock.se. Kockorock, mat som rockar.
4: Funderar du på att sälja bilen? Bra, för vi köper den gärna. På Karuby Bil söker vi ständigt efter välskötta begagnade bilar. Du får ett konkurrenskraftigt bud, en snabb affär och slipper allt krångel med privatförsäljning. 27 år i branschen, över 25 000 sålda bilar. Alltid med kunden i fokus. Karuby Bil i Kungälv. Karubybil.se. Ska du sälja bilen? Börja med oss.
5: Ska du bygga effektivt och säkert?
6: JW Bygg levererar byggnadsställningar, väderskydd, hissar och kvalificerad bemanning för bygg och industri. Med mer än 20 års erfarenhet och certifierade montörer får du en partner att lita på. JW Bygg. Vi bygger förutsättningarna för ditt projekt. Läs mer på jwbygg.se.
7: Pirate Rock.

You get the best new songs on Pirate Rock. 90.7 and 95.4 FM. Pirate Rock.

0: Spela beachvolley i världens största beachvolleyhall. Regnar det och kallt spelar ni inne. Är det soligt och varmt spelar ni ute. Det är alltid fint väder på Beachcenter i Kviberg.
1: Vrid upp volymen. Vrid upp effekten. Vrid upp attityden. Helt nya Volkswagen T-Roc är här. Starta upplevelsen hos Bilab Kungälv.
2: Volkswagen.
3: Är ni redo för Future Cup 2027? Den 1 september öppnar anmälan till en av Sveriges största ungdomsturneringar. Samla laget, vässa formen och säkra er plats i Göteborg 27-29 mars. Future Cup 2027. Anmälan öppnar 1 september.
4: Platos betonghåltagning. Behöver du hjälp med håltagning, sågning eller borrning i betong? På Platos betonghåltagning har vi kunskapen, maskinerna och erfarenheten för jobbet. Oavsett om det gäller mindre projekt eller större entreprenader. Vi arbetar effektivt, noggrant och med fokus på ett riktigt bra resultat. Välj Platos betonghåltagning. Läs mer på platosbetonghåltagning.se.
5: Har smärta hindrat dig från att göra det du vill i din vardag? Inte längre. BeCure medicinsk laser. Ett modernt och effektivt sätt att stödja kroppens egen läkning vid kronisk smärta, belastningsskador, inflammation, sportskador och artros. BeCure, en effektiv lösning för hela familjen. Hyra och prova eller köp din egen. Läs mer på halsoteknologi.se.
6: Pirate Rock.

0: Sex länder, inklusive Sverige, har ställt krav på att EUs kommande sjuårsbudget måste revideras för att kapa hundratals miljarder i utgifter. Länderna vill omprioritera budgeten för att frigöra medel till försvar och innovativa företag, vilket innebär att de fattigare länderna och jordbrukarna som idag får 2/3 av budgeten bör få mindre stöd. Kommunstyrelsen i Stockholm håller ett extrainsatt möte på fredag med anledning av det misstänkta valfusket i Järva. Mötet hålls på Moderaternas initiativ efter att partiet krävt en oberoende utredning om vad som inträffat med anledning av misstankar om otillbörlig valpåverkan. Försvarsmakten får skarp kritik i 2 nya granskningar från Riksrevisionen som visar att det finns brister som behöver lösas om försvarsförmågan ska kunna utvecklas som planerat. Finansinspektionen ska granska hur svenska banker och myndigheter klarar cybersäkerhetshot från AI, det rapporterar TT. Granskningen syftar till att öka förståelsen för hur risker hanteras och inkluderar platsbesök för att bedöma företagens arbete på området. Och det är dags att ta farväl av en älskad klassiker. Nöjesparken Liseberg i Göteborg tar bort radiobilarna efter nästan 100 år. Byggnaden där radiobilarna finns ska rivas och ge plats åt en ny attraktion. Något beslut om en ny variant av radiobilarna finns inte, men frågan utreds och ingår i planeringen av nöjesfältets framtid.
1: Borohus bygger flexibla villor och fritidshus med smarta planlösningar och vackra exteriörer. Hus som anpassas efter dig och dina behov. Se våra fina modeller och beställ en inspirationskatalog på borohus.se. Borohus. Hus för livskvalitet sedan 1923.
2: När alkohol eller droger skapar oro kan det vara svårt att veta vad man ska göra. Det kan handla om en medarbetare, en anhörig eller dig själv. Kontakta Fredrik på Lirblad Recovery för stöd direkt. Lirbladrecovery.se. När du behöver vägledning och rådgivning. Godkänd av AFA Försäkring. Arbetsgivare kan få upp till 50% i rehabiliteringsstöd. Lirblad Recovery. Struktur, trygghet och tydlighet när det verkligen behövs.
3: Syns ditt företag ute på vägarna? Med Design for All förvandlar du företagets bilar till rullande reklamskyltar. Vi folierar din logga och ditt budskap. Snyggt, professionellt och gjort för att synas. Läs mer och kontakta oss via designforall.se. Alltså design4all.se.
4: Ska du bygga effektivt och säkert?
5: JW Bygg levererar byggnadsställningar, väderskydd, hissar och kvalificerad bemanning för bygg och industri. Med mer än 20 års erfarenhet och certifierade montörer får du en partner att lita på. JW Bygg. Vi bygger förutsättningarna för ditt projekt. Läs mer på jwbygg.se.
6: Vill du att ditt säljteam ska sälja mer och bättre? Vi utbildar säljare i det som faktiskt gör skillnad. Rätt frågor, starkare kundmöten och fler avslut. Vi är specialister på att öka ett bolags försäljning. Investera i ditt team. Höj prestationen. Advisor Partner.
7: Pirate Rock.

0: I november och december dukar Bulldog Kitchen Kungsbacka upp julen på italienska. Njut av ett äkta italienskt julbord fyllt med härliga smaker, klassiska favoriter och en italiensk julstämning. Läs mer på bulldogkitchen.se. Buon Natale!
1: Hörde du? Det är en rammer i sitt naturliga habitat. Göteborgs Hammarservice, generalagent för rammer. Vi säljer, servar och reparerar hydraulhammare och ridningsutrustning över hela landet. 40 år som Sveriges experter på hydraulhammare. Göteborgs Hammarservice. Hammarservice.se. Hammarservice.se.
2: När tryggheten är viktig, välj Torslanda lås och larm. Vi hjälper dig med lås, larm och säkerhet för hem och företag. Torslanda lås och larm. Din trygghet, vår säkerhet. Torslandalas.se.
3: Veckans låt på Pirate Rock presenteras av Karlssons Musik, Europas tyngsta dragspelsföretag där tradition möter rå energi. Vi tar dragspelet med in i rockens värld.

Pirate Rock. Igår, idag, imorgon. ...90,7 och 95,4. Pirate Rock.se.

0: Sex länder, inklusive Sverige, har ställt krav på att EUs kommande sjuårsbudget måste revideras för att kapa hundratals miljarder i utgifter. Länderna vill omprioritera budgeten för att frigöra medel till försvar och innovativa företag, vilket innebär att de fattigare länderna och jordbrukarna som idag får 2/3 av budgeten bör få mindre stöd. Kommunstyrelsen i Stockholm håller ett extrainsatt möte på fredag med anledning av det misstänkta valfusket i Järva. Mötet hålls på Moderaternas initiativ efter att partiet krävt en oberoende utredning om vad som inträffat med anledning av misstankar om otillbörlig valpåverkan. Försvarsmakten får skarp kritik i 2 nya granskningar från Riksrevisionen som visar att det finns brister som behöver lösas om försvarsförmågan ska kunna utvecklas som planerat. Finansinspektionen ska granska hur svenska banker och myndigheter klarar cybersäkerhetshot från AI, det rapporterar TT. Granskningen syftar till att öka förståelsen för hur risker hanteras och inkluderar platsbesök för att bedöma företagens arbete på området. Och det är dags att ta farväl av en älskad klassiker. Nöjesparken Liseberg i Göteborg tar bort radiobilarna efter nästan 100 år. Byggnaden där radiobilarna finns ska rivas och ge plats åt en ny attraktion. Något beslut om en ny variant av radiobilarna finns inte, men frågan utreds och ingår i planeringen av nöjesfältets framtid.
1: När hungern slår till, då är det dags för dunderdöner. Här snackar vi kebab med rejäl smak, saftigt kött, krispiga grönsaker och våra smakrika såser. En kebab som mättar, imponerar och får smaklökarna att vakna till liv. Dunderdöner, perfekt till lunch, middag eller när kebabsuget helt enkelt tar över. Leta upp oss på dunderdöner med o istället för ö.se.
2: Okej, vem servar?
3: Det får vi klunsa om.
2: Okej, då kör vi.
4: Sten, sax, påse.
2: Yes, vi börjar serva.
3: Bra, då tar vi denna sidan.
2: Vet ni förresten vad som mer är en god början?
3: Nej.
2: Hamburgaren, haha.
3: Men åh, nu spelar vi så vi får äta någon gång.
2: Jag servar.
3: Ät, drick och spela beachvolley på Beachcenter i Kviberg. Vi har öppet alla dagar, året runt och har alltid fint sommarväder. Läs mer på beachcenter.se.
5: Kock och rock i Åbro. Vi lagar maten till festen. Ni tar äran. Catering med kvalitet för alla tillfällen. Få tid till dina vänner och låt oss sköta resten. Kolla in kockorock.se. Kock och rock. Mat som rockar.
6: Ska du bygga effektivt och säkert?
7: JW Bygg levererar byggnadsställningar, väderskydd, hissar och kvalificerad bemanning för bygg och industri. Med mer än 20 års erfarenhet och certifierade montörer får du en partner att lita på. JW Bygg. Vi bygger förutsättningarna för ditt projekt. Läs mer på jwbygg.se.
8: This is Rock Pass It on Pirate Rock. Monday to Friday, 2 till 6. Rock Pass It on Pirate Rock with your host, the amazing Christer Wolfbrand.
9: Fantastic!
10: Klockan har passerat 14, lite drygt. Vi fick nyheter där, även lite reklam, alltså information från våra sponsorer som berättar för dig vad du ska köpa för att ditt liv ska bli lite trevligare och lite roligare. Det är så reklam funkar, väl? Hur som helst, nu ska vi luta oss till musiken denna eftermiddag och det här programmet Rockpasset. Vi ska dessutom ta oss igenom en del programpunkter. Din önskelåt ska vi ta också och kolla i mejlen. Jag öppnar alltid programmet för att titta i mejlkorgen och ser att ja då. Jo, det ligger en del önskningar där, lite tips och tricks också. Sista timmen i Rockpasset har vi ju tema. Efter 17 nyheterna där, tematimmen. Jag är inte helt på det klara vad det ska bli då. Vi får se vad det blir. Men något tema blir det. Nu blir det Gotthard i Sister Moon.

Sister Moon, Gotthard och sångaren Steve Lee med sin fantastiska stämma. Han finns ju inte med oss längre, Steve Lee, dessvärre. Det hände ju det där som inte får hända. Året var 2010. Gotthard hade avslutat sin Europa-turné och bandet tog en välförtjänt semester. Steve Lee, min fru och ett gäng vänner tog sig över till USA. De skulle åka MC från väst till öst, korsa hela USA, vad jag förstår. Kom inte så långt någonstans i Nevadaöknen var det väl som det skedde. Det började regna när de utåker med hojarna där. De ställde sig på vägkanten, precis som man ska göra. Ta på sig regnskydd. Då kommer en lastbil med släp som får sladd och bränner in i några av motorcyklarna. Var på en av dem träffar Steve Lee som dör omedelbart. Sicken jävla otur. Vilken förfärlig olycka. Steve Lee, vi minns honom som en fantastisk sångare. Gotthard repade sig och kom tillbaka med en ny kille som har ganska så snarlik röst, tonfall som Steve Lee. Han heter Nick Madden. Så Gotthard rullar som sagt på vidare. Men Steve Lee, ja, fantastisk sångare där. Fler sköna sångare är på ingång här och nu. Vi ska till Rose Tattoo. Också en kille som inte finns med oss längre. Men det var ganska nyligen, det skedde förra veckan, onsdag där, som Angry Anderson i Rose Tattoo lämnade oss. Vi har dem här i Rock and Roll Outlaw.

Rock'n'Roll Outlaw med Rose Tattoo och Angry Anderson, som han kallades för, Gary Steven Anderson. Han lämnade oss förra veckan, var det väl i onsdags, alltså förra onsdagen, som det kablades ut om att han inte längre finns med oss. Han blev 79 år, den här legendariska australiensiska killen. Var ju dessutom skådis under vissa perioder, var med i olika filmer, inte minst den där Mad Max Beyond Thunderdome, den filmen medverkade han i. Även Tina Turner var ju med där i den filmen faktiskt. Vi ska stanna kvar i Australien. Vi ska ta oss till Angel City, eller som de egentligen heter, The Angels. There comes a time in a young girl's life when she first meets a man. There comes a time

0: Motley Crue, Bastard, här i Rockpasset. Och det är dags för det här.
1: Önskelåten.
2: Ladies and gentlemen, the big moment we've all been waiting for.
0: Önskelåt, ja, man kan önska musik hit i programmet om man då kliver in på hemsidan. Till exempel, då har vi ett formulär. Du kan också mejla rätt in till redaktionen om du mejlar till info@piraterock.se. Enkelt. Det kommer in en hel del mejl, men det kommer också in en del mejl och förfrågningar och önskningar kring musik som faktiskt är AI-producerat helt och hållet. Skapat 100% av AI. Vi lirar inte det. Så är det så att du springer på någon ny artist eller nytt band och du tycker att det låter för jävla bra, kolla gärna källan kring vad det egentligen är du lyssnar på. Vi har valt att spela musik som är gjort av människor. Mestadels i alla fall. Sen har man ju verktyg och hjälpmedel förstås med AI och andra saker. Så är det ju, trummaskiner och ena med fjärde. Men helt, alltså musik som är helt gjort av och via AI, både röst och instrument, det filtrerar vi faktiskt bort. Så är det, så vet du det. Den önskningen kan du släppa. Men du kan ju göra som Mikael har gjort. Han har dratt iväg ett mejl. Skulle vilja höra gamla goa Creedence. Varför inte Bad Moon Rising? Ja, vad fan, varför inte? Det var ett tag sedan vi spelade det här gamla goa gänget. Kommer de här i Bad Moon Rising?

Önskelåt där, dagens första sådan också. Bad Moon Rising med Creedence Clearwater Revival och John Fogerty tillsammans med sin brorsa. Visste du det? De var bröder Tom Fogerty, det var de som bildade det här bandet en gång i tiden. De var ju verkligen

0: Vill du så kan du önska musiken och kliva in på vår hemsida partrock.se. Vi ska kolla till dagens datum förstås, fira och hylla om en liten stund. Vi ska dessutom lyfta fram en liveplatta som vi ska prata om. Och så vet du att sista timmen efter 17, tematimmen. Och jag ska nu berätta för dig vilket tema vi ska ha idag. Rubriken på dagens tema är trios. Trios kan du skriva ner.
1: This is Pirate Rock.
2: Platos betonghåltagning. Behöver du hjälp med håltagning, sågning eller borrning i betong? På Platos betonghåltagning har vi kunskapen, maskinerna och erfarenheten för jobbet. Oavsett om det gäller mindre projekt eller större entreprenader. Vi arbetar effektivt, noggrant och med fokus på ett riktigt bra resultat. Välj Platos betonghåltagning. Läs mer på platosbetonghåltagning.se.
3: Härligt då. Då var man klar med det här jobbet. 4 timmar tog det. Eller jag fikar ju hälften av tiden också. Ska vi se, lägger in det här i appen. Oh, där fanns en mikrofonknapp. Slängt upp en elcentral. AI genererar installation och funktionskontroll. Snyggt! Nu kommer alla att tro att Bosse är akademiker. Okej, material då. 4 snusdoser. Nej, jag menar kopplingsdoser. Vänta lite nu. Här finns ju redan allt. Hur kan Movin veta att jag använt FQ 1,5 elcentral och kopplingsdoser? Skönt att chefen valt en schysst app. Nu kan jag jobba mindre och fika mera.
4: Om Bosse kan använda Movin så kan vilken elektriker och VVS-are som helst göra det. Passa på att testa Movin gratis du också.
5: Har smärta hindrat dig från att göra det du vill i din vardag? Inte längre. BeCure medicinsk laser. Ett modernt och effektivt sätt att stödja kroppens egen läkning vid kronisk smärta, belastningsskador, inflammation, sportskador och artros. BeCure, en effektiv lösning för hela familjen. Hyra och prova eller köp din egen. Läs mer på halsoteknologi.se.
6: Är ni redo för Future Cup 2027? Den 1 september öppnar anmälan till en av Sveriges största ungdomsturneringar. Samla laget, vässa formen och säkra er plats i Göteborg 27-29 mars. Future Cup 2027. Anmälan öppnar 1 september.
2: Din tonåring är redo för E4:an för att hen klarat en runda på Mario Kart. Vi förstår. Vi har hört det förut. Det är dags att lämna över rodret till oss. Bosses trafikskola. Sedan 1997 har vi räddat föräldrar från att sitta i passagerarsätet och skrika: "Bromsa!" Vi finns i Kungälv, Stenungsund, Uddevalla och Trollhättan. Skarpa instruktörer. Riktig pedagogik. Bosses trafikskola. Vi lär dem köra. Du slipper vara den som gråter i diket. Lämna in ungen. Få tillbaka en förare. Bossestrafikskola.se.

Europe ifrån senaste albumet Come This Madness och singen Scandinavian Eyes. Fantastisk skiva där Europe har levererat, för att säga. Jag fan plöjt den plattan från första till sista spår ett antal gånger nu. Och det hör till ovanligheten vad det gäller mig i alla fall. Jag lyssnar inte på hela plattan längre av någon anledning. Det finns för mycket. Det är sånt brus med musik, så att det är sällan jag stannar upp och lyssnar på en hel platta. Men det har jag gjort med Europes skiva och jag tycker den är helt grym. Jag är inte chockad, men jag är väldigt positivt överraskad faktiskt, för att de har gått ifrån plattor som jag tycker är bra med dem, Europe 2.0 där, Walk This Earth och War of Kings och ja, de här plattorna som de gjorde på sin comeback. De började med Start From The Dark 2004, om vi ska backa där lite, och sen Secret Society, Bag of Bones, Last Look at Eden, War of Kings, hoppa över någon nu, det gör man lite, va, och sen Walk The Earth. Den här skivan tycker jag är bättre än alla dem. Det är vad jag tycker. Recensenter runt om i världen har också gett plattan väldigt höga betyg. Det är allt från 7, 8, 9 till och med 10 av 10. Plattan har ju tagit lite tid också, kan man ju lugnt säga. 8 år någonstans. Och kanske inte att producera hela plattan, men att skriva låtar och i lugn och ro få fram ett bra material. Och det har de verkligen lyckats med. Och Tempus sjunger ju så jävla bra på den här skivan. Inte bättre än någonsin, inte som 80-talet kanske, men absolut i toppklass. Och på tal om sångare i toppklass, här har du Halford och Dickinson ihop.

0: kicked in the teeth. Kicked in the teeth again.
1: Kicked in the teeth. Bon Scott, AC/DC, Power Age. Mm, vilken jävla, vilken klassiker där från 78. Från 78 ska vi ta oss till 2026, nämligen till Velvet Queen som alldeles nyligen släppte sin andra fullängdare. Och här är senaste singeln från gänget, låten Walk or Talk.

svårslagen pipa där, görlande. Bandet heter Masterplan, det här var från debuten. Och Kind Hearted Light som låten heter. Görlande som har fått äran att sjunga på Tony Iommis soloskiva, bara en sån sak. Gitarristen från Black Sabbath släpper sin soloplatta 23 oktober tror jag det var. Den skulle dyka upp plattan. Två singlar släppte och vi rullar dem här på Pulp Rock. Inte just nu, men ganska så frekvent. För det där är ju en global grej. Tony Iommi från Black Sabbath släpper en soloplatta. Alltså. Det var ett tag sedan nu. Det är om detta. Vi ska ta ner tempot betydligt. Vi ska ta oss till en platta som heter Fahrenheit med bandet Toto. De släppte ut en singel som blev en ganska så hyllad sådan. Låten heter I'll Be

0: Hovrätten fastställer livstidsdomen för en 22-årig man som dömdes för trippelmordet på tre unga personer i Uppsala. Det har inte gått att klarlägga vem som beställt morduppdragen eller vilken kriminell gruppering beställaren tillhör. Kristdemokraternas partiledare är hoppfull inför Ulf Kristerssons förmodade sonderingsuppdrag. Hon anser att det finns en bred politisk majoritet för en borgerlig ekonomisk politik i riksdagen, vilket hon menar skulle gynna Sverige. Det säger hon till SVT inför riksmötets öppnande idag. Trots en riksdagslön på omkring 80 000 kronor i månaden behöver Mohammed Abdulkadir Ali inte betala tillbaka sin skuld till kronofogden. Detta rapporterar TV4-nyheterna. Kronofogden får heller inte göra egna kontroller, detta eftersom saneringsbeslut är tänkt att vara den slutgiltiga lösningen på problemet, förklarar myndigheten. Vi går utrikes. En 61-årig kvinna har dödats och ytterligare två personer skadats i en knivattack på en grundskola i Slovakien. Den misstänkta uppges vara en elev som går i åttan på skolan. Skolattacken är den tredje i landet sedan 2020. Och ett brittiskt företag har utvecklat en ny typ av banan som har längre hållbarhet och inte blir brun lika snabbt. En myndighetsstudie visar att 1,4 miljoner bananer slängs dagligen i Storbritannien, där en tredjedel av deltagarna uppger att de kastar fullt ätbara bananer på grund av missfärgning. Nästa steg är att den brittiska livsmedelsmyndigheten ska genomföra en säkerhetsprövning av bananen.
1: När alkohol eller droger skapar oro kan det vara svårt att veta vad man ska göra. Det kan handla om en medarbetare, en anhörig eller dig själv. Kontakta Fredrik på Lirblad Recovery för stöd direkt. Lirbladrecovery.se. När du behöver vägledning och rådgivning. Godkänd av AFA Försäkring. Arbetsgivare kan få upp till 50% i rehabiliteringsstöd. Lirblad Recovery. Struktur, trygghet och tydlighet när det verkligen behövs.
2: Funderar du på att sälja bilen? Bra, för vi köper den gärna. På Karuby Bil söker vi ständigt efter välskötta begagnade bilar. Du får ett konkurrenskraftigt bud, en snabb affär och slipper allt krångel med privatförsäljning. 27 år i branschen, över 25 000 sålda bilar. Alltid med kunden i fokus. Karuby Bil i Kungälv. Karubybil.se. Ska du sälja bilen? Börja med oss.
3: Borohus bygger flexibla villor och fritidshus med smarta planlösningar och vackra exteriörer. Hus som anpassas efter dig och dina behov. Se våra fina modeller och beställ en inspirationskatalog på borohus.se. Borohus. Hus för livskvalitet sedan 1923.
4: Tycker du att det är svårt att hitta rätt person att anställa? Vi på Ultimat Rekrytering kan vaska fram precis det ni önskar. Att hitta den ultimata kandidaten är inte lätt. Det tar tid och kräver ett stort engagemang. Med våra effektiva och unika metoder hjälper vi ert företag att växa genom träffsäkra rekryteringar. Surfa in på ultimatrekrytering.se och läs mer om hur andra hittat guldkorn via oss. Ultimat Rekrytering. För smartare rekrytering.
5: Du lyssnar på Rockpasset med Christer Wolfbrand.

0: How You Remind Me med Nickelback här i Rockpasset.
1: Dagens datum!
0: Dagens namnsdagsbarn ska vi kolla till, och datumet ska vi också se över om vi har något specifikt att rulla fram. Födelsedagsbarn, några stycken ska vi lyfta fram och fira förstås med en pampig fanfar. Vi börjar med att det är 272 dagar som har rullat det här året, så vi har därmed 93 dagar kvar. Och det är Mikael-dagen idag. Mikael och Mikaela har namnsdag. Hur många Mikael har vi i Sverige, alltså personer som har det förnamnet? Ganska många, ska jag säga. 131 000 lite drygt. 59 är kvinnor som fått Mikael i förnamn. Medelåldern ligger på knappt 50 bast. Mikaela är väl färre, kan jag tro. 13 000 Mikaelor har vi så pass, och så har vi 5 män som har det här förnamnet. Och medelåldern här är ungefär 30 bast lite drygt. Du, har vi koll på det. Fyller du år, grattis, ska få en fanfar. Du har födelsedag samma dag som Jerry Lee Lewis. Han skulle ha fyllt 91 idag, men det är 4 år sedan han trillade av pinnen ungefär. 4 år sedan tror jag det var, va? När var detta? Har vi någon koll på det? Det gick bort 2022, står det bara att läsa. Inget datum. Det struntar vi. Nu gör vi så här att vi, eller struntar, det är inte så noga med exakta datum sådär, utan mer årsbasigt, tänker jag. Nu ska vi fira, vi ska göra det med det här. Och så önskar jag dig en förträfflig födelsedag. Eller namnsdag. Eller om det är så att du har kanske någon sån här... förlovningsdag kanske, vad vet jag. Får man fira? Fick du fanfaren där hur som helst?

This is my life med RTZ som bandet heter, med den legendariska sångaren Brad Delps, mest känd för att han var sångare i Boston, originalsångaren där. Släppte en platta med det här bandet RTZ. Ja, legendarisk kille där. Nu ska vi vidare med något helt annat. Vi ska ta oss till 1974, för det var då som Deep Purple gjorde en förändring ordentligt. Purple som hade haft Ian Gillan på sång och basisten Roger Glover. De lämnade bandet efter lite kontroverser med gitarristen, inte minst Richard Blackmore. Burn heter skivan som dök upp just 74, och man märker direkt på den plattan vart Handy pekar rent musikaliskt för Deep Purple. För saken hör till den. Både David Coverdale som klev in som sångare och basisten Glenn Hughes, de hade en förkärlek till det lite funkigare soundet, lite souligare. Och det hör man inte minst i den här låten, Sail Away. Bra låt för övrigt. Men ett annat Deep Purple än det som var tidigare.

0: Iron Maiden Prowler ifrån deras debutalbum. 1980 kom plattan. Jag såg Iron Maiden live detta år. De kom ju till Göteborg som förband till Kiss. Jag sprang på den här setlisten dessutom. De lirade 7 låtar plus extra nummer. Det var Century, Prowler, Remember Tomorrow, Running Free, Transylvania, Phantom of the Opera och så då låten Iron Maiden. Drifter var tydligen extra nummer. Jag kan inte minnas det, men jag var där och jag tyckte de var svinbra faktiskt.
1: This is what you can expect from Pirate

0: Awesome stuff. All day, every day. Pirate Rock. The best rock music. 24/7. PirateRock.se.
1: I november och december dukar Bulldog Kitchen Kungsbacka upp julen på italienska. Njut av ett äkta italienskt julbord fyllt med härliga smaker, klassiska favoriter och en italiensk julstämning. Läs mer på bulldogkitchen.se. Buon Natale!
2: Platos betonghåltagning. Behöver du hjälp med håltagning, sågning eller borrning i betong? På Platos betonghåltagning har vi kunskapen, maskinerna och erfarenheten för jobbet. Oavsett om det gäller mindre projekt eller större entreprenader. Vi arbetar effektivt, noggrant och med fokus på ett riktigt bra resultat. Välj Platos betonghåltagning. Läs mer på platosbetonghåltagning.se.
3: När tryggheten är viktig, välj Torslanda lås och larm. Vi hjälper dig med lås, larm och säkerhet för hem och företag. Torslanda lås och larm. Din trygghet, vår säkerhet. Torslandalas.se.
4: Hörde du? Det är en rammer i sitt naturliga habitat.
5: Göteborgs Hammarservice, generalagent för rammer. Vi säljer, servar och reparerar hydraulhammare och ridningsutrustning över hela landet. 40 år som Sveriges experter på hydraulhammare. Göteborgs Hammarservice. Hammarservice.se.

Wheels in Motion med Jimmy Barnes. Den här låten var faktiskt lite av ett soundtrack till tv-serien Baywatch. Kommer ni ihåg den? Baywatch med Pamela Anderson i spetsen. Det var ju flera låtar som blev kända i den där tv-serien. Men just Jimmy Barnes Wheels in Motion var faktiskt med där också. Då vet du det. Rockpasset heter programmet, Christer heter jag, Guns N' Roses heter det här gänget som just nu håller på att putta fram Don't Cry, taget ifrån deras Use Your Illusion. Var det ettan eller tvåan? Eller var de med på båda plattor kanske? Ja, jag minns inte riktigt.

Dead or Alive. Det är Thunder Mother, du hör de här i Europas Pärt Rock. Och vi ska nu ta en tillbakablick till 1975. Black Sabbath släpper ett album vid namn Sabotage. Här är de förbannade, riktigt irriterade på sitt skivbolag och inte minst sin manager som har fullständigt blåst dem på pengar. De är alltså helt utfattiga. De har släppt ett gäng plattor, 6 stycken i ordningen, och de är helt utblottade för de har blivit blåsta på pengar. Ja, det är förfärligt. Läs boken, Tony Iommis bok eller Ozzys bok. Och det finns flera biografier om Sabbath också som påtalar det här. Det är därför skivan heter just Sabotage.

0: Hovrätten fastställer livstidsdomen för en 22-årig man som dömdes för trippelmordet på tre unga personer i Uppsala. Det har inte gått att klarlägga vem som beställt morduppdragen eller vilken kriminell gruppering beställaren tillhör. Kristdemokraternas partiledare är hoppfull inför Ulf Kristerssons förmodade sonderingsuppdrag. Hon anser att det finns en bred politisk majoritet för en borgerlig ekonomisk politik i riksdagen, vilket hon menar skulle gynna Sverige. Det säger hon till SVT inför riksmötets öppnande idag. Trots en riksdagslön på omkring 80 000 kronor i månaden behöver Mohammed Abdulkadir Ali inte betala tillbaka sin skuld till Kronofogden. Detta rapporterar TV4-nyheterna. Kronofogden får heller inte göra egna kontroller, detta eftersom saneringsbeslut är tänkt att vara den slutgiltiga lösningen på problemet, förklarar myndigheten. Vi går utrikes. En 61-årig kvinna har dödats och ytterligare två personer skadats i en knivattack på en grundskola i Slovakien. Den misstänkta uppges vara en elev som går i åttan på skolan. Skolattacken är den tredje i landet sedan 2020. Och ett brittiskt företag har utvecklat en ny typ av banan som har längre hållbarhet och inte blir brun lika snabbt. En myndighetsstudie visar att 1,4 miljoner bananer slängs dagligen i Storbritannien, där en tredjedel av deltagarna uppger att de kastar fullt ätbara bananer på grund av missfärgning. Nästa steg är att den brittiska livsmedelsmyndigheten ska genomföra en säkerhetsprövning av bananen.
1: När hungern slår till, då är det dags för dunderdöner. Här snackar vi kebab med rejäl smak, saftigt kött, krispiga grönsaker och våra smakrika såser. En kebab som mättar, imponerar och får smaklökarna att vakna till liv. Dunderdöner, perfekt till lunch, middag eller när kebabsuget helt enkelt tar över. Leta upp oss på dunderdöner med o istället för ö.se.
2: Syns ditt företag ute på vägarna? Med Design for All förvandlar du företagets bilar till rullande reklamskyltar. Vi polerar din logga och ditt budskap. Snyggt, professionellt och gjort för att synas. Läs mer och kontakta oss via designforall.se. Alltså design4all.se.
3: Ska du bygga effektivt och säkert?
4: JW Bygg levererar byggnadsställningar, väderskydd, hissar och kvalificerad bemanning för bygg och industri. Med mer än 20 års erfarenhet och certifierade montörer får du en partner att lita på. JW Bygg. Vi bygger förutsättningarna för ditt projekt. Läs mer på jwbygg.se.
5: Vill du att ditt säljteam ska sälja mer och bättre? Vi utbildar säljare i det som faktiskt gör skillnad. Rätt frågor, starkare kundmöten och fler avslut. Vi är specialister på att öka ett bolags försäljning. Investera i ditt team. Höj prestationen. Advisor Partner.
6: Pirate Rock. Tjena, det är Jocke Berg från Harko Superstar och ni lyssnar på den enda rockkanalen i världen. Pirate Rock 95.4.

Better Than Real. Det är Joey Tempest taget ifrån andra soloskivan som heter Azalea Place.

Green Day, Basket Case, dagens live-låt ifrån liveplattan Bullets in a Bible, som skivan heter, med detta amerikanska gäng som levererar på scen som få. Vi ska vidare i rockbasset, vi ska till Priest nu. Painkiller heter plattan, och det här albumspåret är inte att leka med. Between the Hammer and the Anvil.

0: said it's been the ruin of many a poor boy, and God knows that I'm one.
1: Five Finger Death Punch, House of the Rising Sun. Det är många band som har gett sig på den där gamla dängen. Den här versionen är speciell, kan jag tycka. Den har en speciell nerv. Jag gillar just den här. Andra artister som har gjort den, bland annat Georgie. Kommer du ihåg Georgie, sångaren Brian Johnson, AC/DC-sångare? Han har gjort en väldigt bra version av den. Erik Grönvall inte minst. Och så har vi ju Toto. Tänk sig att Toto har gjort den här låten också. Vi ska vidare nu i rockpasset med YNT. Du har dem här i Down and Dirty.

0: Pirate Rock.
1: Vrid upp volymen. Vrid upp effekten. Vrid upp attityden. Helt nya Volkswagen T-Roc är här. Starta upplevelsen hos Bilab Kungälv.
2: Volkswagen.
3: Platos betonghåltagning. Behöver du hjälp med håltagning, sågning eller borrning i betong? På Platos betonghåltagning har vi kunskapen, maskinerna och erfarenheten för jobbet. Oavsett om det gäller mindre projekt eller större entreprenader. Vi arbetar effektivt, noggrant och med fokus på ett riktigt bra resultat. Välj Platos betonghåltagning. Läs mer på platosbetonghåltagning.se.
4: Spela beachvolley i världens största beachvolleyhall. Regnar det och kallt spelar ni inne. Är det soligt och varmt spelar ni ute. Det är alltid fint väder på beachcenter i Kviberg.
5: Har smärta hindrat dig från att göra det du vill i din vardag? Inte längre. BeCure medicinsk laser. Ett modernt och effektivt sätt att stödja kroppens egen läkning vid kronisk smärta, belastningsskador, inflammation, sportskador och artros. BeCure, en effektiv lösning för hela familjen. Hyra och prova eller köp din egen. Läs mer på halsoteknologi.se.
6: Du lyssnar på Rockpasset med Christer Wolfbrandt.

We don't need a cure med Hardcore Superstar här i Rockpasset. Jocke Berg på sång, en av de coolaste rösterna inom den här stylen i vårt avlånga land. Jävla bra där, hardcore. Nu tar vi oss till Rewind, Replay, Rebound. Så heter platta med Volbeat och Sheepside Sluggers.

med Rolling Stones här i rockpasset denna eftermiddag. Klockan är snart 17 och då vet vi vad som händer, förutom att det kommer nyheter och så kommer det lite reklam, kort sådant, kort reklamavbrott. För sen kommer tematimmen. Varje sista timme här i rockpasset. Tema, dagens tema är trios. Jävlar, det blir en utmaning att hitta 10 stycken olika trios och leverera låtar från. Ja, jag dyker rätt ner i högen av plattor för att leta upp det där. Så ska du få lyssna på ett kanadensiskt band så länge som heter Glass Tiger. Här har de bjudit in artisten Dalbello också som är med och sjunger på refrängen. Låten heter It's Love You Feel.

0: Kristdemokraternas partiledare är hoppfull inför Ulf Kristerssons förmodade sonderingsuppdrag. Hon anser att det finns en bred politisk majoritet för en borgerlig ekonomisk politik i riksdagen, vilket hon menar skulle gynna Sverige. Det säger hon till SVT inför riksmötets öppnande idag. Hovrätten fastställer livstidsdomen för en 22-årig man som dömdes för trippelmordet på tre unga personer i Uppsala. Det har inte gått att klarlägga vem som beställt morduppdragen eller vilken kriminell gruppering beställaren tillhör. Vi går utrikes. En 61-årig kvinna har dödats och ytterligare två personer skadas i en knivattack på en grundskola i Slovakien. Den misstänkta uppges vara en elev som går i åttan på skolan. Skolattacken är den tredje i landet sedan 2020. Efter flera misstänkta ryska luftkränkningar skärper Polen reglerna för sitt luftförsvar. Framöver ska militären kunna agera snabbare mot hot som närmar sig landets luftrum. Polska stridsflygplan kommer att skjuta ner drönare och robotar som flyger från Rysslands håll snabbare, säger landets biträdande försvarsminister i en kommentar. Och ett brittiskt företag har utvecklat en ny typ av banan som har längre hållbarhet och inte blir brun lika snabbt. En myndighetsstudie visar att 1,4 miljoner bananer slängs dagligen i Storbritannien. Där en tredjedel av deltagarna uppger att de kastar fullt ätbara bananer på grund av missfärgning. Nästa steg är att den brittiska livsmedelsmyndigheten ska genomföra en säkerhetsprövning av bananen.
1: Borohus bygger flexibla villor och fritidshus med smarta planlösningar och vackra exteriörer. Hus som anpassas efter dig och dina behov. Se våra fina modeller och beställ en inspirationskatalog på borohus.se. Borohus. Hus för livskvalitet sedan 1923.
2: Okej, vem servar?
3: Det får vi klunsa om.
2: Okej, då kör vi.
4: Sten, sax, påse.
2: Yes, vi börjar serva.
3: Bra, då tar vi denna sidan.
2: Vet ni förresten vad som mer är en god början?
3: Nej.
2: Hamburgaren, haha.
3: Men åh, nu spelar vi så vi får äta någon gång.
2: Jag servar.
3: Ät, drick och spela beachvolley på Beach Center i Kviberg. Vi har öppet alla dagar, året runt och har alltid fint sommarväder. Läs mer på beachcenter.se.
5: Ska du bygga effektivt och säkert?
6: JW Bygg levererar byggnadsställningar, väderskydd, hissar och kvalificerad bemanning för bygg och industri. Med mer än 20 års erfarenhet och certifierade montörer får du en partner att lita på. JW Bygg. Vi bygger förutsättningarna för ditt projekt. Läs mer på jwbygg.se.
7: Tycker du att det är svårt att hitta rätt person att anställa? Vi på Ultimat Rekrytering kan vaska fram precis det ni önskar. Att hitta den ultimata kandidaten är inte lätt. Det tar tid och kräver ett stort engagemang. Med våra effektiva och unika metoder hjälper vi ert företag att växa genom träffsäkra rekryteringar. Surfa in på ultimatrekrytering.se och läs mer om hur andra hittat guldkorn via oss. Ultimat Rekrytering. För smartare rekrytering.
8: När alkohol eller droger skapar oro kan det vara svårt att veta vad man ska göra. Det kan handla om en medarbetare, en anhörig eller dig själv. Kontakta Fredrik på Lirblad Recovery för stöd direkt. Lirbladrecovery.se. När du behöver vägledning och rådgivning. Godkänd av AFA Försäkring. Arbetsgivare kan få upp till 50% i rehabiliteringsstöd. Lirblad Recovery. Struktur, trygghet och tydlighet när det verkligen behövs.
9: Rockpasset med Christer Wolfbrand.
10: Tematimmen på Pirate Rock.
11: Ja, då är det dags för tematimmen. Dagens tema är trios. Ja, band som är endast tre medlemmar. Och vi ska öppna upp med det mest legendariska av dem alla, Motörhead. Även om de var fyra under kort period så var de ju kända för att vara tre.

Motorhead Ace of Spades först ut i dagens tema som är rubriken Trios, band som bara är tre medlemmar. Motorhead var ju tre, 400 kortare, men det gills inte. De är kända för att vara tre. Och det är även det här gänget.

Jimi Hendrix Experience, legendarisk trio här i låten Hey Joe. Då ska vi vidare i nästa band till rakning, kan man lugnt säga, som det är CC Top, Billy Gibbons, Dusty Hill och Frank Beard. De två första har ju stort skägg, eller hade. Det är bara en som är kvar i livet faktiskt. Frank Beard hade ingen skägg, hade en mustasch däremot och heter ju skägg i efternamn, så att han kvalar in på det där skäggiga även han.

0: Tematimmen på Pirate Rock.
1: Det där var In Bloom med Nirvana ifrån deras Nevermind. En trio, Kurt Cobain, Dave Grohl och så basisten som man lätt glömmer bort vid namn i alla fall. Ja, Chris Novoselic har ett ursprung ifrån Kroatien, jag har förstått. Hans föräldrar är väl från Kroatien. Det var Nirvana, det är trios alltså i dagens tema. Nu ska vi ta oss till Mexiko. Tre stycken syrror, de kallar sig för The Warning.

0: Turn to Stone. Det där är en trio. De heter Budgie. Ja, Budgie är ett legendariskt band. Det här är från deras 80-tals era. Skivan som heter Night Flight såg dagens ljus 1981. Burke Shelley på bas och sång. Och sen hade vi John Thomas på gura och så Steve Williams, som han heter, på trummor, ifrån just den här plattan Night Flight. Budgie alltså, trio.
1: Du lyssnar på Rockpasset.
2: Är ni redo för Future Cup 2027? Den 1 september öppnar anmälan till en av Sveriges största ungdomsturneringar. Samla laget, vässa formen och säkra er plats i Göteborg 27-29 mars. Future Cup 2027. Anmälan öppnar 1 september.
3: Härligt då. Då var man klar med det här jobbet. 4 timmar tog det. Eller jag fikar ju hälften av tiden också. Ska vi se, lägger in det här i appen. Oh, där fanns en mikrofonknapp. Slängt upp en elcentral. AI genererar installation och funktionskontroll. Snyggt! Nu kommer alla att tro att Bosse är akademiker. Okej, okay, material då. 4 snusdoser. Jag menar kopplingsdoser. Vänta lite nu. Här finns ju redan allt. Hur kan Movin veta att jag använt FQ1,5 elcentral och kopplingsdoser? Skönt att chefen valt en schysst app. Nu kan jag jobba mindre och fika mera.
4: Om Bosse kan använda Movin så kan vilken elektriker och VVS-are som helst göra det. Passa på att testa Movin gratis du också.
5: Hörde du? Det är en rammer i sitt naturliga habitat. Göteborgs Hammarservice. Generalagent för rammer. Vi säljer, servar och reparerar hydraulhammare och ridningsutrustning över hela landet. 40 år som Sveriges experter på hydraulhammare. Göteborgs Hammarservice. Hammarservice.se. Hammarservice.se.
6: Webproffs är en kompetent och nyskapande webbyrå med lång erfarenhet. Vi brinner för design och utveckling på digitala plattformar. Om du eller ditt företag värdesätter att vara uppdaterade med de senaste trenderna för webb och digitala medier, då ska du kontakta oss. Webproffs.se.
7: I november och december dukar Bulldog Kitchen Kungsbacka upp julen på italienska. Njut av ett äkta italienskt julbord fyllt med härliga smaker, klassiska favoriter och en italiensk julstämning. Läs mer på bulldogkitchen.se. Buon Natale!
8: Din tonåring är redo för E4 för att hen klarat en runda på Mario Kart. Vi förstår. Vi har hört det förut. Det är dags att lämna över rodret till oss. Bosses trafikskola. Sedan 1997 har vi räddat föräldrar från att sitta i passagerarsätet och skrika: "Bromsa!" Vi finns i Kungälv, Stenungsund, Uddevalla och Trollhättan. Skarpa instruktörer. Riktig pedagogik. Bosses trafikskola. Vi lär dem köra. Du slipper vara den som gråter i diket. Lämna in ungen. Få tillbaka en förare. Bossestrafikskola.se.
9: När tryggheten är viktig, välj Torslanda lås och larm. Vi hjälper dig med lås, larm och säkerhet för hem och företag. Torslanda lås och larm. Din trygghet, vår säkerhet. Torslandalas.se.
1: Du lyssnar på Rockpasset.

heter Triumph. De kommer ifrån Kanada. De är en trio. Låten heter Fight the Good Fight ifrån deras Allied Forces. Vi fortsätter med band som bara är tre medlemmar. Trios alltså. Nu ska vi till Green Day. Självklara på listan.

0: Wake me up when September ends. Ja, det är bara en dag till, sen så kan du faktiskt vakna till liv. Dagens tema, trios här i Rockpasset.
1: Tematimmen på Pirate Rock.

med trion The Outfield som 1985 fick en vrålstor hit med just den här låten Your Love. John Spinks, Tony Lewis och Alan Jackman, denna trio var det som levererade den här låten som klättrar på listan runt om när det begav sig, som sagt var mitt på 80-talet. Jaha, ja, vi är inne i temat. Trios är det som gäller, och nu kommer kanske ett av mina absoluta favoritband, eller trios i alla fall. De heter Rush. Closer to the Heart ifrån A Farewell to Kings. Här i Rockpasset, Punk Rock.

Mississippi Queen med bandet Mountain. Det här är originalet, du har säkert hört den i olika tappningar med andra band. Bland annat Ozzy Osbourne har ju faktiskt gjort en cover på just Mississippi Queen med Mountain, som var en trio med Leslie West i spetsen. Hade lite olika medlemmar genom åren, men är mest kända för Leslie West och att de var just en trio. Därmed så ska vi rulla iväg sista låten i dagens tema och jag ska tacka för dagens program. Tack snälla för att du lyssnar till Palt Rock och det här programmet Rockpasset. Jag är tillbaka imorgon igen, lördag då, 30:e alltså, jävlar, nu är vi snart inne i oktober månad och hösten rullar på. Sist ut i trios ska vi ta den här gamla legendariska banden med Paul Rogers på sång bland annat. De heter Free. Och den här låten har du hört. Som sagt var, det här är en legendarisk låt, All Right Now. Ha det gött där ute, vi hörs imorgon, säger vi samma. Hej då!

0: Kristdemokraternas partiledare är hoppfull inför Ulf Kristerssons förmodade sonderingsuppdrag. Hon anser att det finns en bred politisk majoritet för en borgerlig ekonomisk politik i riksdagen, vilket hon menar skulle gynna Sverige. Det säger hon till SVT inför riksmötets öppnande idag. Hovrätten fastställer livstidsdomen för en 22-årig man som dömdes för trippelmordet på tre unga personer i Uppsala. Det har inte gått att klarlägga vem som beställt morduppdragen eller vilken kriminell gruppering beställaren tillhör. Vi går utrikes. En 61-årig kvinna har dödats och ytterligare två personer skadas i en knivattack på en grundskola i Slovakien. Den misstänkta uppges vara en elev som går i åttan på skolan. Skolattacken är den tredje i landet sedan 2020. Efter flera misstänkta ryska luftkränkningar skärper Polen reglerna för sitt luftförsvar. Framöver ska militären kunna agera snabbare mot hot som närmar sig landets luftrum. Polska stridsflygplan kommer att skjuta ner drönare och robotar som flyger från Rysslands håll snabbare, säger landets biträdande försvarsminister i en kommentar. Och ett brittiskt företag har utvecklat en ny typ av banan som har längre hållbarhet och inte blir brun lika snabbt. En myndighetsstudie visar att 1,4 miljoner bananer slängs dagligen i Storbritannien, där en tredjedel av deltagarna uppger att de kastar fullt ätbara bananer på grund av missfärgning. Nästa steg är att den brittiska livsmedelsmyndigheten ska genomföra en säkerhetsprövning av bananen.
1: This is Pirate Rock.

0: Pirate Rock.
1: Tjena, det här är Adde från Hardcore Superstar. Jag lyssnar på Pirate Rock. Det gör ni också. Ha det gött. Hej.

0: Har smärta hindrat dig från att göra det du vill i din vardag? Inte längre. BeCure medicinsk laser. Ett modernt och effektivt sätt att stödja kroppens egen läkning vid kronisk smärta, belastningsskador, inflammation, sportskador och artros. BeCure, en effektiv lösning för hela familjen. Hyra och prova eller köp din egen. Läs mer på halsoteknologi.se.
1: Den genomsnittliga bilverkstaden stänger för dagen redan vid 16.30. En ganska dum tid att stänga, det tycker i alla fall vi på Bilab. Därför erbjuder vi service av din bil även på kvällstid. Lämna in bilen på eftermiddagen och hämta den servad och klar dagen efter. Krångla inte till livspusslet i onödan. Boka din service online på bilab.se, den personliga och vakna verkstaden.
2: This is Pirate Rock.

0: Smarta planlösningar och vackra exteriörer. Hus som anpassas efter dig och dina behov. Se våra fina modeller och beställ en inspirationskatalog på borohus.se. Borohus. Hus för livskvalitet sedan 1923.
1: När hungern slår till, då är det dags för dunderdöner. Här snackar vi kebab med rejäl smak, saftigt kött, krispiga grönsaker och våra smakrika såser. En kebab som mättar, imponerar och får smaklökarna att vakna till liv. Dunderdöner, perfekt till lunch, middag eller när kebabsuget helt enkelt tar över. Leta upp oss på dunderdöner med o istället för ö.se.
2: Tycker du att det är svårt att hitta rätt person att anställa? Vi på Ultimat Rekrytering kan vaska fram precis det ni önskar. Att hitta den ultimata kandidaten är inte lätt. Det tar tid och kräver ett stort engagemang. Med våra effektiva och unika metoder hjälper vi ert företag att växa genom träffsäkra rekryteringar. Surfa in på ultimatrekrytering.se och läs mer om hur andra hittat guldkorn via oss. Ultimat Rekrytering. För smartare rekrytering.
3: This is Pirate Rock.

Pirate Rock. Igår, idag, imorgon. ...90,7 och 95,4. Pirate Rock.se.

0: När tryggheten är viktig, välj Torslanda lås och larm. Vi hjälper dig med lås, larm och säkerhet för hem och företag. Torslanda lås och larm. Din trygghet, vår säkerhet. Torslandalas.se.
1: I november och december dukar Bulldog Kitchen Kungsbacka upp julen på italienska. Njut av ett äkta italienskt julbord fyllt med härliga smaker, klassiska favoriter och en italiensk julstämning. Läs mer på bulldogkitchen.se. Buon Natale!
2: Hörde du? Det är en rammer i sitt naturliga habitat.
3: Göteborgs Hammarservice, generalagent för rammer. Vi säljer, servar och reparerar hydraulhammare och ridningsutrustning över hela landet. 40 år som Sveriges experter på hydraulhammare. Göteborgs Hammarservice. Hammarservice.se. Hammarservice.se.
4: Veckans låt på Pirate Rock presenteras av Karlssons Musik, Europas tyngsta dragspelsföretag där tradition möter rå energi. Vi tar dragspelet med in i rockens värld.

Hej, jag heter Martin. Jag kallas för Atron. Jag är från Damf. Och ni lyssnar på världens bästa radiostation. Pirate Rock. Shazwa. Narut, Narut.

När hungern slår till, då är det dags för Dunderdöner. Här snackar vi kebab med rejäl smak, saftigt kött, krispiga grönsaker och våra smakrika såser. En kebab som mättar, imponerar och får smaklökarna att vakna till liv. Dunderdöner, perfekt till lunch, middag eller när kebabsuget helt enkelt tar över. Leta upp oss på Dunderdöner med o istället för ö.se. Pirate Rock.

You get the best new songs on Pirate Rock 90.7 and 95.4 FM. Pirate Rock.

0: Har smärta hindrat dig från att göra det du vill i din vardag? Inte längre. BeCure medicinsk laser. Ett modernt och effektivt sätt att stödja kroppens egen läkning vid kronisk smärta, belastningsskador, inflammation, sportskador och artros. BeCure, en effektiv lösning för hela familjen. Hyra och prova eller köp din egen. Läs mer på halsoteknologi.se.
1: Är ni redo för Future Cup 2027? Den 1 september öppnar anmälan till en av Sveriges största ungdomsturneringar. Samla laget, vässa formen och säkra er plats i Göteborg 27-29 mars. Future Cup 2027. Anmälan öppnar 1 september.
2: Vrid upp volymen. Vrid upp effekten. Vrid upp attityden. Helt nya Volkswagen T-Roc är här. Starta upplevelsen hos Bilab Kungälv. Volkswagen.
3: This is Pirate Rock.

0: Okej, vem servar?
1: Det får vi klunsa om.
0: Okej, då kör vi.
2: Sten, sax, påse.
0: Yes, vi börjar serva.
1: Bra, då tar vi denna sidan.
0: Vet ni förresten vad som mer är en god början?
1: Nej.
0: Hamburgaren, haha.
1: Men åh, nu spelar vi så vi får äta någon gång.
0: Jag servar.
1: Ät, drick och spela beachvolley på Beach Center i Kviberg. Vi har öppet alla dagar året runt och har alltid fint sommarväder. Läs mer på beachcenter.se.
3: När alkohol eller droger skapar oro kan det vara svårt att veta vad man ska göra. Det kan handla om en medarbetare, en anhörig eller dig själv. Kontakta Fredrik på Lirblad Recovery för stöd direkt. Lirbladrecovery.se. När du behöver vägledning och rådgivning. Godkänd av AFA Försäkring. Arbetsgivare kan få upp till 50% i rehabiliteringsstöd. Lirblad Recovery. Struktur, trygghet och tydlighet när det verkligen behövs.
4: Tycker du att det är svårt att hitta rätt person att anställa? Vi på Ultimat Rekrytering kan vaska fram precis det ni önskar. Att hitta den ultimata kandidaten är inte lätt. Det tar tid och kräver ett stort engagemang. Med våra effektiva och unika metoder hjälper vi ert företag att växa genom träffsäkra rekryteringar. Surfa in på ultimatrekrytering.se och läs mer om hur andra hittat guldkorn via oss. Ultimat Rekrytering. För smartare rekrytering.
5: När hungern slår till, då är det dags för dunderdöner. Här snackar vi kebab med rejäl smak, saftigt kött, krispiga grönsaker och våra smakrika såser. En kebab som mättar, imponerar och får smaklökarna att vakna till liv. Dunderdöner, perfekt till lunch, middag eller när kebabsuget helt enkelt tar över. Leta upp oss på dunderdöner med o istället för ö.se.
6: Borohus bygger flexibla villor och fritidshus med smarta planlösningar och vackra exteriörer. Hus som anpassas efter dig och dina behov. Se våra fina modeller och beställ en inspirationskatalog på borohus.se. Borohus. Hus för livskvalitet sedan 1923.
7: This is Pirate Rock.

0: Läs mer på bulldogkitchen.se. Buon Natale!
1: Hörde du? Det är en rammer i sitt naturliga habitat. Göteborgs Hammarservice, generalagent för rammer. Vi säljer, servar och reparerar hydraulhammare och ridningsutrustning över hela landet. 40 år som Sveriges experter på hydraulhammare. Göteborgs Hammarservice. Hammarservice.se. Hammarservice.se.
0: Webproffs är en kompetent och nyskapande webbyrå med lång erfarenhet. Vi brinner för design och utveckling på digitala plattformar. Om du eller ditt företag värdesätter att vara uppdaterade med de senaste trenderna för webb och digitala medier, då ska du kontakta oss. Webproffs.se.
2: Pirate Rock, the best radio station on the West Coast.

0: Pirate Rock.
1: Hallå! Vi är Göteborgs stoltaste tjockisar, lilla syster, och vi ville mest säga att ni lyssnar på Pirate Rock.

0: Pirate Rock.
1: Lyssna på Pirate Rock och det här är Malen Skitar från Malen Skitar. Lyssna på Pirate Rock. Om du vill bryta nacken av min häst.

Pirate Rock. Igår, idag, imorgon. ...90,7 och 95,4. Pirate Rock.se.